0: Adé Yinka Ekule lorukọ Ọlọrun ọba mi o kini mo nke yin
1: ogori afẹfẹ
0: ọba mi akọda aye aseda
1: ogori
0: ọba to je ko seese leni lati wa lori eto yi
1: oni maje oni maje
0: apela da lodo Ọlọrun eyin la fi fọ Ọlọrun Eledumare
1: oni maje leto ogori
0: ọba awọn ọba Oluwa awọn Oluwa eni mimo Israeli apata ayeraye ibi isade wa iwọ ni mo fọ pe ati nfun loni fun ona to gbegba lati wa lori eto lojo teni ogoni fọlọrun loke ọrun o hallelujah mi ba se pe oluwa ko ile na awọn tin ko nse lasan